0: Tyri sërëm nga marë në rëllëgjëtën, kemi e rëtë që kishë kujnë të rëgjëtë, do të rëgjëtë shabë të shirë të shetë, nësën të të rëgjëtë, kemi në këtë mojë, në tyri sërëm nga në të namu.
1: Ho shënë të një një shënë.
2: Cë mo vang, gjë fej bi mo vang.
1: Fang cën, një shënë shënë shënë? Ho shënë shënë dhe, një qënë bej si qënë shënë. Zhë qënë o zë gëjë shë dhe shënë, yu në mo vang jau gu shënë. Zhë gë mo vang dhe wu gong, yuan yuan bu qi nëgë. Ar qënë hao shënë.
3: 麦探老伯虽离得远，但也看清了那魔王的脸部轮廓。这个戴着面具，倒与城佛寺壁上的较为相似。
1: 没错。哎，干什么呢？
4: 我家凤里郎闷得慌，叫了两个歌姬来。我知道，外面找的歌姬色艺难比萧云龙。
5: 公主府新进的红人，未来出将入相的本官，也只能凑合一下了。凤梨郎的意思是，能来服侍他，是你们俩的福气。
4: 倒是抱了琵琶，会弹什么曲儿啊？
5: 还不快点儿！